metso o se se fela me ga go motho motho pele re fitla mane ho reng ya busu ah hey ke pine mona tehle motho motho re ganti na bophelo ke e ganti botshelo ke e to ha re le family gathering a ke sa ya go tlwa bohlokolo feta moya wa ka wa fatse a 0751329986 ke nna me le go ka gona mfumana tenhle wena ngwane eso tjona me we

Ametso so mamedi wa kae ke e mashume mabedi le metso e mmedi re fraletse jalo go ra ya bosupa. Alena ne ke le mona te hle motho mo tle ke the morning express ha di wele kwa ho zwi one radio the pulse of Jozi. Bona ngwana yeso a ke itse na go ke a ho re tle re shebe jalo hore na e be ke tsefe.